0: Nwe jaro to yo gato e kolobo mi ko sebo de kon do fi gimeda iwe do monjito mi adon mi projile David Ahore iwe do monjito lo poneli a chaboso e ko kroni ho safio Zakaria libono podo da potigampo dile mi tun gbon yo tenpon no kontan e no run kon to gbonu yo po fule we no bi aso me ko le si meton yo e runu sin tenpon mo kontan no egbero be nte kun pa bi seseji mi blo sadidi lo pon fide fide do nu mo kontan ka be aji mi blo mi de lo kan ti mi aso kule mi Bogosin ali ene kwa wenda gbedo po jete nou ye men eyin o kan le yin to loboro to kon la eyin ze podo khale do fine le ekpan fie yin fi lobo ye kentiyon ena kon dudu nou kan liye ton de do po zi an gete do khale ton men mine yak paton kwen do po roko men ton le kota ene le we mina kendo lobo wen kle kle un eje fle ena suta nou kan yiko le nko ton men ton toro mi tole mi le fo kan e do khiku e sin pe bo to do proko to le bo de le mi do di do epon ro bi be me o tenpon e yin o se pi e yo ye hunu sinu egbe ro brin to ekun pa bi seji mi bro sadidi lo bo ya so mo ko to ko ton e njeri ko ton e nenu iwa ka be epon ro fini aji yo da gbo chi gamba do nu do apa ko eni o
1: nugo zakaria li gboron de demi ko dogbon yo kun de ma eyin o wa to ko ton yo ko e me mi le to yo ibet mo ko ton ro sansan egbe be sin o afogo ko kaka so yi o ta ton yo ro brin to me be ibet mo ko ton de lo gan hunu kon kon ton le me yo mi te pon lo di sa bon o asogbe mi ton o ponele a chaboso gla meyo nwe nu le lo bo ese we nwe kan konton ho mi doto ere mi na tun do meji gamon konton we ten pon lo bo zian ke de ba tun ere meji o ten pon mon konton e do na be we lo yi me me le lo yan zo me vi tengbe ju le lo na wa mo koton sin de mele keke keke tan yo tan pon lo sa fodo e yan so ko do o jeri koton e ka wa fi mo koton yo we no wa jen no wa tin dan dan dan mere mere we tin lo yin o me ko mo ran mere mere we yin me me lo ran so nu kun lo ran do pon na yi mi ka hore de bio o mera ho o bienzin jeri brel e yemi na tun lo benti a fo so to to me me lo yin ai je to sin o to ko gan ko do me me lo yin o to pon la vi e yin ai zengo tan yin ho yin ho le lo be do mi jen kon kon plan we so kon to lo to mona yo mi ndo to
2: de on wa fi san san di yo mo la jume de ma gba je lo on le bi so gbo lo kan me bo on le bi lo yi de ngbe de ngbe di le wa o ya fo ye ye ko do me ton le po bo mo ro ye fon kan di yo me bi lo gbe si so lo bona pan kon no teme teme e na se nu e bo e na pan kon san san di mona wa de lo mo la jume de lo gbe si so de
1: hon pe si so ne di o mera ko e donen lo mera ko mo ro me ti mi na ngbe ho di se do yi me me lo yas me vira li de ali de no we mi ndo to e
2: non non le kono fi bo gbe won yen na yin se do file o yen oji me ni pe pe nu kono aso yi e na ba wa yo man o presi o en o si e provi de mi e o en to ai do sa si de me n pa cha me de me no ya kono aso me ka ka bo a e fi gbe o nde bu de na si no gbe o fi san na lo me lo kana o we ya no ya kono ho me le je me e na si pan kon mo no ji me ni si no bo ana lo concentre bo na dai do bi to ba kana ben mo ko to en non de wa no se ho mo no bo ai tu na fa bo an fu bo na wa no ganji
1: era folo era un lanu ganji mi na tun do meji fi en fi lo ino temu ko ton ba iru o ten pon mo ko ton blo de yo me di we pa che da pa mo ko ton ko ni me lo be so do o tuto mo ko ton lo be o chef centre mera ho lui a fan e ten pon lo do ho de re ko na din le yo e be gun yi
3: le bi lo yi we normalement do mi ko son ton da si semaine de o me we e ko na ni me le ru ta vol di bo ko film ko ko na no me bi ko tu egbe on le bi yi normalement di de na igbon ho de bu de wa suivant le ka ko wa e ko do en place e ko do hole me bu ko ma ko pile ni file bo de na e la on la do aka ni ko e ton do ko pi di gbon ni mo e ton ko pi gbon ko di do run ye we ye on la ne fo di on kan ho ni a lancer preuve le boy en jeune on la di ho de bu de a ha si de me mo e ko file je na kan bi en de bon an fe wu ye a kasi ma di ye o e ni fo para le yo je nu e pon ka ka bo ko yo fo pe ri e ja kan bi o e de me do ni fo o nanti o kasi ma di para le o
1: Kesimadi Victor fino debuo merahulu ya fanu ena o eneo lokana ene yo le amoro meti Victor gegegege tin lo nkula fi ton le wa e ka kula yi wa ye mana na fi mun ko ton le apan bo ndo meti nu e sin do me wa ye na si ku tin po lo blo wa e gbe khase do Victor dede
3: nu e mi adan ye pon wa je ye ri kekle nu e kula fi le wa bo nu mi do e ni ton bo no ko ho ye no ton bo no ko ho bo nu to fi le jo bo nu ye ni fo bo ran nu lo mi meme ro fi le pa re so Victor ami fimi ton lewe donc mi si wa yan ya mi ehe ke ta nu sun tene ya do nu ele blonu ye wa gbe ton eyin le bo to khasi ya yin wa so di de no wa so da so e ton le megbon mi wa so mo po khasi de me
1: e wa so mo po won khasi de me yo mera ho edo ene e ka do ene mi na tun me ji ye me me le lo yin Victor le yo mi yi do poro e me ani gbe ye ka ton ete to e ka ten pon lo pla Victor wa yo mera ho na mi mo je me ton sia
4: wa fi aso kojo ri ko ton fi o wa bojo a to gogunu fi mi ton le wa te pon ne o fi chero fi to nka yin mesi no prometo bona wa bona to gogunu fi mi ton le wa te pon e lo fi le o ye mo mi ye tun lo mi lo fi boro te pon e yo e no na e kan je wude o kan je wo na no so bo e so lo di khasi ya e no lo akon ku pa mo lo mo to bla du de ji e tun lo a papa chero fi wa mesi chero fi wa boro te a na e kan je o ne so bo mi lo fi ti won le bo won de na yin won wa ino te do asan to no le me o fi to ya fi no ya fi le o i do not take glin do fi le du du de na du o po bo je po e ni no me fi le to e do na yin nu taji bo me lo ko ro na wuli bo na do e yin egbe kele ya e de so bo le de asan to ngwe do do eno dalio vitoria finoya messi wa bidona ulibonu fie tole bonu budejina de so
1: deji ona se hutan pon lo de so yo fito ene kale yo messi lo kwedo mon ko ton gbe yo ite pon lo na mo jeme ene yo lo mi na don mi remen ji ekun eyin o jeri ko kokoroko e do mon ko ton blo de o fie kun fi le lo koro beneto me bi hu yo e be lo tan pon ene le blo e apa ne fue mi na din lo o de ropo don lo na don men ji no wa le so e be liangbe di de mon ko ton ren na je gbe yi mi mo mera ko o marcel la mega eyin o nu kon ton itele ton do o de ropo don yi hote mera ko buno e ka do
5: mi ben le ganji ko wa fi me bi sogbe bi le sogbe mi le 416 wa yin de le tin e wa on peut être on ne tourne au tour ben mi me on a bi je do kame se ya wa se secular lo mi kon fi agent de sécurité me bi lo fi mi le yero ganji
1: nu bi do yue to ganji dide o mi se gbe yi lo o mai me di wen ahosu nu kun te ngbe juro fi mo nkan ton wa me yin me le lo yin o to pon la vie eyin ene go ri so e ro fi ne me ra ho o saliu ade lagun ade juma e ri so ina o nu yin nu le si hu ten pon lo pedo pon fi dede sia
6: examen et la composition ouais seulement que non c'est son fait de bois fait de bois et je me dis donc mais les parents de l'union monde dit que et même des bois grave des bois mon pont ne pont et jaira naye tant pont ne pont jaira naye et ma naye des bois donc pour de non wa vimi to lewen bon die et je reste mon die donc on nous dit que parents de l'élève action il est tonne il a fait filé bon filé na fou il a doko na filé et tu même pas kaka jour attend les bonna wa avec quatre jours les bonna même baho kouen dona et ni kaso vérifier tout ça qui tombe nous les pot de meya hein nous dans mido imperméable de chez moi dans comme c'est le pot de main et là mido de bo cinq clé de zéro pot de main mido biscuit abi nana clé de misé de main de mon oignon nous mi cadeau sont de chez ouais et ma sonne là ama parce que me dit timba nous ma ya dou nous non bay na donc nous mo et na quelqu'un là bien attend et ni ka vérifier et ça qui est les parents les doivent tenir pour pondre dire que mais il manger et tant consigne ou même depuis de sac l'homme ya do ne et non fait pas vieux il m'a gagne pas mais ama et na goko ropo do il na recalé tombe na goko ropo donc et ne les po et ne cho et maintenant il fait c'est faute parents c'est faute ouais donc et ne donc bien parents les pour et ne jalé pour pondre les pour vieux ton pour hein tiens en tant que parent de l'élève, il y a surtout bon ici, tout bon chef dans le soir. Parent de l'élève, nous m'ont dit, donc on a bien mauro dit que tout rend doucement chez moi. Il est pour d'ailleurs, il y a un temps pour nous, il n'est pas 100%. Tout le monde est comme moi, j'ai un canard tout mauro.
1: Bon, mina ando ina wa ti cheme hon mera ho saliu ade labo ade juma sin o gbene misine ewe na klonten temenele o file e kale na klonten temenele file yo kwede din tiyo jino aja jino gwa kwe jija kwede kwede nu kwenwe mide yo mera ho ele tekman lo lezon bula kukwede deo.
6: Merci na mao. Oh, no, jukun ma jaigbe. Parce que jukun so ja khode bo so ni. Do me lu yan kada. E do mini jale do ekona institution ferme do je ke. E ma jo mo. San te zame de pepe to sime. Mais ma mao. Ni lo boya de do mo. Mao yi de ton webo. Egbe eto de eto do yi. Donc non so bio mao do je. Ni do e jou de pole osu ganan le. Ni do ena nyona mepo.
1: Ere meti turumi tomi na turumi di meraho saliu de labo a le juman sin gwewe misi bena mojeme e reina na vile lo kale klon tenteme ye boku nui midiyo ele tenpon lo turumi di mine sondo bonu kon yiti omiko sin o teropo doyo mina wakok basa sakari aligon.
0: Bo tenpon e yin o yokpo vule ton e senpon e yin suwe pi e sin ali ndo po jen mi anan bada mino di kan hon yito e yinon don do wima klon klon lo bibi ten podo wima kome toko tan pa kowe yo ti bo nu wa mo ko to re na tin lo bo la tin pe yo eyin pe kwan de se to ye me e ro tanunu de nde da le mo ko ton ko le pcc
1: no bo e sakaria ligbono me me le lo yin ho ito kun pla o wa so mo ko yin to ko ton yo tan tan yo mo ko ton na ti mo yo e lo na te pon lo do ho de ho ri se do ye me me fi lo ko yin gbe te pon mo ko ton le po do me me lo da le de nu a le de nu te pon mo ko ton le pa on se pe ho lo mi de yo me ra ho arma ondata ko lo na e o mo jeme ra ko na yo e kompla do meti vi so khana biye te pon mo koton lo sulme wa yun me wa e te pon lo do khanu mo koton me men po lo bo itele yo e pe ganti te ngbe ton le lo bo lo di maru yi wa yo me ra ho ile inu le bi hwi lo pa ko ile kompla do meti en ta da tan fi biye yin fi bo do na te pon lo ite pon mo koton yo ele de yin me ne le bi hwi me ra ho e ka de yin me ne le bi hwi yo ele ro meti mi kuna no mo da da lo jo vi ne le do ho di we si te pon lo do no fi mo koton le boy bi do singo lo tourno be jimina wa so fa ta kayan to yo ele te pon lo le do khode khode kun pla pa mon koton ko yo ele de so do peto buru mon koton le sisi ka rein na ko do no ko yinatin yo e so gon o mana fi ne le ya hun emission mi tourno be jimina ko le do pro pro mi ton mi na se lo to yo mina
0: mina go sin ali enonu pardon mi puro jire egbe yedo o ri hon e yo e we yin boyan san no koton do ai do sun ko ya fo ko aton no kun do po go ele memi de yo e yin ki zan da khodopo lobo e zero te do brinte kunpan ji finu e kunpla atindi doe hon azan le koton e yin azan pataki dopo lobo yeme e yin tonu kunle yo e nagbon lobo na yin pe kwan sedo benevi sunu benevi yon lobo kalevo tinu menado dagbe edo atin tuntun meyi lobo e kanlevo wanu lobo atin sinsen o vla vla mon e nasi kuleyin alo depo nan to ajio enogbon azan le koton me lobo egbe ohwe elome on hota eji do tamelin duwe lobo ohwe mon koton asan le koton dinjon yi wedo yen puro jile azo eyin ton pevu jonjo jale ton lobo nuwe yin zungbo mi ton leyo ina si hu wuli bona bona si hu yan khede jibo nukon yi na si hu tinyon ye tino ji yina kenu do nuwudo akpahwe ene lobo mi si hu ene leyo mi tino do propo mi ton leo mi kon si wedo o si si wo kon ton pevo mi ton leo yedo azok pataki le boda yin o wi watoro nwe kon pala alo tiyon zungbo mi ton le jibo nukon yo na si hu tinta wa mi si hu ene leo mi tino ji mi lo kon si wedo o si si wo bona go sin ali ene ho le boda mi do kan kon ito e non kwe nukon to nwe kon pala do nwe se kman kowe yo nwe wade tin le bo eblo le bo tin dende le menu doni se zo atore nui wa mon koton dagbo chikan ba don lo akpakwe ene
1: hoto roli adamo sule su maru e khodo e midi o etepon lo me email window no se zo ara lidi ali de nwe yo iran do khura to khuru yana yana gbe me e mo itele e ka mo itele yo aso yan so lo ra pa mon koton khu yo ina e mo cheme pedi do ta je mi na ton me jinu piti piti si akpakwe diyan iran gbon lo blo nu gege gege lo na se khutepon lo na mo jeme me yin to fi sun to fi yon wo etepon lo do khanu mon koton lo do meji ene ji jan e si ya ogbon tin bo endo e do khore lo na do se do mais don din de lo na blo era si huin no lo na yan po lo li huin etepon lo bi o yeme me lo yan so mon koton wa tole do meji ene tepon lo tu no meji no piti piti no e lo do nouvelle technologie ene yo e lo na tepon lo na ton de rein na san bo e bo medicin no la na me huin na si hu no po bu no ko yo na tin huin no me to vi sun to vi no bi huin yo era tu no meji new york e wa ene me na tu no meji kan ka lo du ka le we mi tu no meji ho ton ho tin ton ho e do meji ndo da chi mo tan tan sakari ali bo
0: mina nyagosi akpakwe eneon lobo na wa gle odoyin posi alenuba do gle podo kanin po eminado do wen dagbedo potin lobo jetenu yeme eyin to vito sitajio o kanin to lobo to pon la eyin se podo kale do finle bise pame mina timinu ye pon dile o sibe emi to kuto aye o noten eyin noten daho lobo fiye rentian e na ayi ho ndudu e kanin ye tole na si hu ndudu to bo nukun yi na si hu tin ye o e so do po so atun te ro kan iteton hun kando e yin ondudu kanin le ton satin yi lo le bonheur yo e wa tun kando ton ro po so itenu ye me enele linlion we do yen po do jile e do na sepo ye me e ro hu do mo ko ton le me yi le bo ndudu da pe yo e na mi monu o kanin ye ton le to hun me e yin me lo bodo ndudu sanu o kanin le to o le bonheur yo merako etienne o bo mi na pon nwe wazon le bo ewaze kando mon koton so tun tedo zesin o pon la meyo enami mon jemeton
7: me mi ton mi do client kege akisi no mi ton le kege rote kanin to kege ro se o sin se yi nu kon pere ro se o me bo e fi e ko sin to bo na ho no mi kon bo na lo nu teme teme le mi kon enlin doye enlin doye won ni sin ni o bo mi do mi na se po ye pere bo na se sin bo na de son li eton mi na de ponu ye un sin ni o bo mi do mi ni wa blo a so pe lo do se sin se centre me de bo e na mo te bo kunu me do Hayne mele
0: ene hono hon sinu wa mo koton sin te me on tonu kon keke me yin ayo non le ikodo yeme e yin klesi temetemele yo ye bisisi wa nu wa mo koton sin o deme beka inu lobo hon homenu ye desu o titengbe azokwe eno don to klesi alenu be irodo ate dea ene yo a fosori tito tonde sulomo wa nu wa mo koton sin te me lobo kazin aloda kondoji emina kpala ito bo flafo en ye do nde sin hu do ronu puti puti sin ale nu won mi na na nu ye do apako ni lo bo nu kon yo nayin o titin toro ali mo koton ji apako ene on de su o nu te kayin nu e reon e na mondo provanderi le bonheur ndudu sanu kan le tin e iro do le bonheur yo nte kayin nu ye de no blo town apako mo koton yo kan e ku azado azo ku enu e mera ho etieno bo mi na pon elevo na mi mo jemeton
7: gede bo mi ro aso wa ideji ile ko na sin kon dagbe di o so aguza vie ne le mo ti han eji etro lo bo yi sinu kon inu stra mi de ro fine hun ndudu e mi de mi ro si so ro to oji bo inandu wo e ndudu e ni le du wo e ro problem ni e no pe ha dagbe ni ni ro e no pe ha e ro na mo we ya o kanin bi le ro mi na stra we ya e ro aso wa do ni oji we de su bo e ndudu temeteme de bole ko koklo bin dudu wea koklo ino do azian wea begege no blo koklo ino yodo koliato no ben dudu ene le bide dudu ino blo bo o poule de chè le koklo ino yin bo kaka ero azan ban o aodo dibla o sepo kilo weo menon blo dudu ene ba e bi so do alo mi ton desu
0: ene on dudu temeteme le ino blonu o kanin le do fine bo ko ve trondo ye tele chenyo we na mon dudu nu kanin ko eton bo nu ko ye na titito ye me ko yin ahisi no hoho nu provanteur le bonheur ya gegegege ton ye hoho a fodo nu wa eno sin teme le bo de kunu de su titen gbe nu kan ero pe mo ko ton do nu e eno na kanin emi ton le yo eno zon le bo kanin le yo ye no su kanji le bono le vo do la men dagbe bo nu kon yo eno yin o tin to le bo nu wa mo koton etin gbe sigbe emi to kutu aye bo mi totan me yo mi tno mi aso kule o do propo o mi ton le bo union de sulo yin bu buro o wi waye mi na ilo ji lo fun kanji lo bran sutanu kan ko le koton mi ton ta gbo chigan
1: zakaria le gboron bo mi na ilo ji fun kan sin apako yo mi an lorun mi ro meji mi na tasa o to gbo mi ton lo yo voto me ton ro ta ji yo en so jage to me ton le mobile ko gbeta en PSG ton e Paris Saint Germain do en dine mi atro meji agba ron da ho en e non blodo vous gadi tomo yoro o ligue européenne de club champion yo mi natu yoro meji o PSG si kako gbon ele tenpon lo le so o wigo so yiji pour les meilleurs et wen eno ko yoro meji e we ko leyin eno lo yid mon coton o mi natu meji to ko khosu eyin o Paris don yo sin bol ko gbeta we ipi kha eyin o kunos arsenal sin o mere bo di ho kakayo fi foton mi natu meji nyoho bon mauli si an pa khwe me de le tenpon lo do ne eyin Paris Saint-Germain sin o mere bo arsenal o atonjo we tele o yeto o mi adon mi do meji o merajo o dembele podo o gbeton le payo idele o ikole tepo lule ji otin tin bo si ka kogben da ho mo nkan ton in to zuwa zuwa yo ikole so ichinu o français to obo eni ero iwa iwe
0: eni o jije mi ano tero bo won mi ton e je mi si file yo mi aje so pure mi ji na ti menu mi me eyin akosozo ato boka koro po jemi ton da ho me loboro to pon eyin atlantiku ton e podo kulen fi panoji me gbeje pon sinu wa e na blonu mi lo swan ton me ni yo apahwe e lo tin de sulo eko yinu sinu hun sun ele me mi de ton de sulo mo eko kun sinu be do poropo mi ton le da do nu wa mo ko ton we hun egbero e hun we tin bro asan nu kon ton yen lo aido o ku ya fo ko aton okun do pogo eleme mi de yo be sin kan tantan mi san san so ikene mi kwa pa ko ina ko titin gbe ohun mi me eyin ahozo ato bo ka ko ro poje mi ton da ho me lo boro pawo o klewe o tori bo si to poto po ma sele pa on e gbe tin be sin kan tantan mi san so ikene mi on mi te mi na ku afo mi ton do o to pon la zo aten klewe ton le bonayin wa mo ko ton sin o ledu to mo ro po mime eyin me loboro to pon la eyin aladatan e o to fo podo ze pon o be sin so yi na ho et ni loboro san we ko yen do ai do sun pe afo ko aton okun do pogo ile me mi de be sin ken en be sin kan tin mi so igene mi on mime enile e ya ho zo ato bo po yo mi ton da ko mboro tofo o ze podo aladale yo mi adan ro to pon la so aten aladatan lo bona si hu inu mo koton bloto besin azan kagbe azan atongo so iyanun sangbe azan enego sun eleme mi de ogan o ten mi san san so ikene mi on o mi me yan ho zo ato bo kuro po je mi ton da ho me lo boro apo me kalavi o ze podo so avale ipan mi te mi adan ro to pon la so aten eyan po me kan lo fi ton yi lo bona yin onu mo koton on bloto moro po teni gbe asan tantan ko so ya khosan gbe asan owewe ko o kan te o me so ikene me on mi me yan khosu ato bo po je mi ton da ho me olobodo eyin kutonu file yo mi te mi adran do azokwe eyin cnss apapaton e bran si ho blodo mo koton e ka do mi jawe jeyan mi na tenpon bo mere do ke si we ma mi ton mi na rin boka le vorin wi ma mi ton e yoro 4 de pension yo mi na rin do o mi deji na ti non brigitte o jogbe mi e do mi ni so won e no so pe do poropo mi ton le
1: e so we ne khule mi gudo mi na ton ma ji cce bene gbon fi lo ma ji mi kanon wa de bo lo alterna 2026 no wa mon koton e konplade na si wa gbon no ko yi na tin lo ajosin a linwe mo ro po le konplade na gbon no yira tin ndo meji question de lo no bloyo tutu me kokoro horo bloria ala le pablo fidi fidi voyi ne ka ton wa lo tonton gbon to yin to lo chaka ka we ten ten me lo me wi gbeji oya vo gbeji ne ka ton gbon mi le bi huye ro ajo linwe ado no kan yi linwe ado ti a de le yo si apa huyo o le unite o ka do tan tan tan ayo so kan apa mo nkan ton huye se be ka ton wa eni we son bo iduna te pon lo na we bo yi me lo lo yin wa ton po tite ngbe ton gbo lo ko tun lo meji azere da lo juro emi le si yo yi dre we ra na we ni me te teme enere do ajori nu pawe kwetu no biblo nu po tan tan tan lo akatun biblo akale yon blo khumo maka inde lo le vivia ye gbon fi lo dududo nu robenji emi le jakoha eyin o sesei o beneye wonu ne nati yin lo tin gbe tan tan bo me ro toji khon tile antepo lo no poha o do propo ye tele ton ho aloka e a rien la khuwe o 01 90 94 45 26 Abi 01 47 80 93 23 bon et na so il en oui
0: ti o do pour fibo mi a so pour do propos mettre ta vie d'ahore.

0: devo yi gbe niyin
1: mary for
0: leri ti e eyi gbe ni bodo mi jerele testamento fine edo iko iko eyi gbe niyin
1: o eton adiwale edo me dupe nu pvp boro o ini fe pon endo papa ku gudu ho ine nu ho ine we papa ne ku diyan go ye du nu o fo gbe gbla ro po mo meji e du fo gbe gbla ro po manel e gbo fi I wo fi mo nko to la nu e no jira
0: le
1: no mo e no wa le
0: ah gbe to ti mo ko no to ka bo jojo so yi o sra de me ro fi bo gbe to bi o gbe yi lo ye ka ka bo ye ni sonu ku wa to pon na bo no e to sa le le gbon fun o me o to pa to pa no e ne ku e wa e ko tabla ibrahim
2: envelope we son
0: Why could tabla ibrahim
2: envelope we envelope ko wa ti onu e o
3: ada pon e envelope yin aye la so wa nle la pe
0: e no
2: no wa nle ame e no play
3: e wuli bonu toton kan ji o e no ho kan keke choro mo kwe de la mo bara de ti ona
2: ya
3: be kale di o e role dule
2: envelope we envelope ba no de bon tag ko bon do bas bas
3: kre we no asi mi ton de le ti mo bon se sa ki da wa da mo je bel me da se e ku lo la gbeje
2: gbeje
3: bon sa ki da wa da
2: mo
3: mo cha ko kaka
2: bro jara ye na to ba nyonu we nele we no do le aso me ku ye na ijo no de me e no ijo no fa mi me ala aso me ku ye me e to mi na ko 1920 e ko ru ba ti to ko ko me
0: e aso mi
1: o la na ti se lo a ele ro be ji o fi le bi khiro to gu do lo me ro poge ka ro fi o ye no akun ya o ya ji e kan mo ko ton bi o ele kan bi ro ke o no mi akan bi o fi le o ye to gu do to e ton bi gbidi gbidi we ya ji
0: ye to gu to wa ye no mo ye ya we ye do ko ama si ye no le juro ye no ko se se de me le na mo ye gbon bo ye na no kan ton gbe
2: yo papa ka do ko to no papa do an tro ko do ko se
3: fe o tu ton do wa lo de me lo ye gan
2: Ne
3: wa lo ene onu ene
2: ibe o tuto ti menu mi de lezi
0: pa papa de ro mi ro nu e mi to sa ru e
2: eh
0: eh e ta mi na ro de ti so mi
1: la tu se lo ro po ro benji o to ene ko do ri o ko po fine meji e no ron e gbon ye me bo zon aso e be ti e podo de do we
3: o wa nje e ton ko do ri la tu se lo e so me ro na tu ko do
2: e te me kan gbon
1: Oh, bene vole do fi do be ji yangi su roso e ru po chele do mo do e yangi su do me ji o me gbe ji fi emi dede ji o la tu se lu aro po do be ji o emi kun nu do mi de fi o mi kun ro pe si so be nu nu do mi de o de bu ore ji do yin pon o apa ku wele bo ma nele kan bi do me ji apa ku te we da pon ji e re bo kan bi e re o les enfants non pas o negliger leur père
2: mi de ma si wa fi di ma do mi do ko do nu yen bo ko mi do me bi ai gbe na e mi do po do
1: ho o ko do na disu ka ko habu
0: eh ino mi je nu chi mo me ho me de je sin do gbo kan re yi to gbe nu me
2: do ha bienvenue
0: e ro ko to ese wa no no vivi ni
2: na ka bi ero le koko to de e no nu e ko nu nu e ati
0: ah wa ro nu koko adugo gan nu koko
2: ai bienvenue to nu koko wa yo adoko le to kan di bulo le o yon ko yon ko lo ko be no ku be bienvenue no injo ko to to le mi e koko nu e bo amode be ka
0: ho o no da mi de o wa no mi chelele ko be sin de ro fi ne
1: ndi je fermer o sin
0: nu de che veni e te to agba to ro fi de ro di do ati e ko de e ko prefer ko de je o fi e te to mere di do ajo mi ko nu mi to le sadu e ye ye fa ho ro po e de mi e na mi nu ye ka ka bo adon mi ro fi e bi de e gbe yo mi ma so te kun dai nu fi le o me e do mo ni ye do fa ho do e ma so se to kun dai nu fi le o
2: français gbere do mo sin
0: do mi ti le fi
2: e a péché ko de donner du poisson
0: non eh oh et d'être avec dans dans filet il y a des wan
2: eh dans des wan pour vieux ben là quoi pour vieux
3: quoi do yo eh comme amo azoko da ko de ano mole
0: eh
3: alors malo azoko da ko yo to meto ben eh oh et c'est le terre comme biro azoko da ko yo to meto le ben comme dit aussi 1600 eh ko créer azoko
2: eh
3: bon et quand on donne vieux azoko yo ko to
2: yo
3: bo eleza e no e no azoko yo nu bule zagbo elale igapa me azoko de igbe to pa to le yo
0: eh
3: e no te vitu te edu edu kwetu yo rai igapa me
0: eh o
3: yo wo to me to yo igapa me
0: aha
3: ai igapa me do e azoko yo te yo ni no we ma ababu na azoko ni yo na blo 3 milan me le blo ma de ho me di we na zo mi me go si village bo akuto nu yo ho ha me yo e fa jo mi amo ho ha bo no me ha bo ka ko koto kiti o kuto nka kaka bo mo kuto no si an li yo abo imo fire tori bo mo fire do zo baje bo mo fire bo ka ko kare